0: التويم FM سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية أرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: Esselamun Aleyküm sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da Pazar günü bizler Whitlam Leisure Center'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir. Bu kutlama için Whitlam Leisure Center kapıları saat 3'te açılacak ve saat 4'te program başlayacaktır. Böyle özel bir günde tüm Türk halkını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Lütfen yerinizi ayırtmak için lütfen www.mevlidconcert.org.au'ya giriniz. Teşekkür ediyorum.
5: اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں احباب ذی وقار 6 ستمبر بروز اتوار دن 3 بجے ویتلم سینٹر لیورپول میں ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی مسلم ریڈیو سٹیشن کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوگا جس میں مختلف ممالک کے لوگ اپنے اپنے انداز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے آپ احباب سے گزارش ہے خود آئیں اور اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے آئیں اور دعا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سرکار کی آمد کا جشن مناتی رہیں شکریہ
6: Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Sizlerini ve aziz aile azalarını Süyümlü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek tuğulan gün hatırlaş münasibeti bilen ötküzüldüğün Avustraliya Köp Mədiniyetlik Mevlid Paliti 2026 yılığa səmimilik bilen təklif qılınız. Bu mübarek paliyat 2026 yılı 6 sentyabr yekşembe günü ötküzüldü. Zal işleri düştünkin saat 3'te açıldı. Faaliyet resmi halda düştünkin saat 4'te başlandı. Faaliyet oranı Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Sizlerden kıymetli katnışınlar biz üçün zor şeref. Şundakla aile tavabıdanlar ve dost buradarlarının mı bu mübarek şığılışka Təklif qilishinlarını səmimi ümid qılınız. Qatnışılğan qeyrindaşlarımızın aldın tızımıltışını sorayımız. Tızımıltış üçüri təklifnamıda görsüldüğün olunuş arqılıq əməlgə aşırıldı. Allah Allah həmimizni bu mübarək jığılışda cəm buluşqa nisib qısın. Əməllərimizni qubul əyləb, ümmət arasıdaki mihri muhabbət və itibaklıqını teximin müstəqqəm qısın. Amin. Mevlid mübarek.